ними біжу. А які ж наїду додому, може день біленький. А там фати там, які та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за це.

пішла додому, їла в повідомлену руку грецької кустину, а саме.

якісь на їду дому, може день біленький, а там фати там, які та дому і миленькі. Ой, у мене перед хати за це.

змерз. Не знав монах, де подіться, зайшов у кабак, погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й очки, провалявся на клишки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, обтарив у кольцо.

ты не водиш, очевидно з мес, очевидно з мес. Не знамо на де поліці, зашив у кабах поліці, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, барва вряться на клочки, сам